klimatskih mi promjena. Ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali Boga. Klimatskih mi promjena, ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećak, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista pokupiše Assangea, pokupiše Assangea, a ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista, partijska je knjižica, jača od Darkneta.